0: Secrets na anteni 8:16. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nekdo je imel pa pester vikend, Matica, si ti sploh kaj spal?
0: Jaz sem dospal, ampak bom pa spal tudi z dobro muziko.